direktno ugrožava mir i stabilnost u cijeloj regiji. O opasnoj politici govori i takozvani izvještaj koji je Vijeću sigurnosti UN-a nelegalno dostavila vlada entiteta Republika Srpska. Navedeni izvještaj, osim neistine,